Tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, tapi tak kena, t